kuli paime ya payo sinyo tilimeli nalitimba nchamu manwa ya yo fanja ya yo reke